0: Me too.
1: Hello. The light is green?
2: Yeah.
3: Waterverbruik in Gauteng is tans besonder hoog. Om wateronderbrekings te vermy, word inwoners versoek om water spaarsaam te gebruik om billike voorsiening moontlik te maak. Begin nou, spaar water, elke druppel tel. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Water en Sanitasie, Randwater, die Gautengse provinsiale regering, die stad Johannesburg, die stad Tshwane.
4: Koffie FM News.